nuissa tishokah fitaksi sillugu. Aput nakkaunissa nukitippugu. Sokinna vissu sommu kipittutu. Manna tikippugu.